Nete re thobela FM 66 ya go la tshitse se o me re tshikile go sona ebe msimana ya tshola pele fana le wena ke ya bona melecha mo go Facebook le o Kastin bona re na le wena ka favori ya pofela ka gare ga fatshe ke re bona ke na le lena ke tlo ke le botsa fa gore na ke di taba tshe di fitshele re tlo di go le shedi re tshe ba tsaba le ba rena ke di bona fa gore a bona ke tlo ke le botsa ka sele sele re tshe ba tsaba le ba rena gore na di se pela ka se upo se se pe pela fana bialo re tshile mo mino lo ko moronya na ko ipe pela ke di mela fa gore tlo sine ka ona go me fana bialo ke ya ko mino mongwe o lo re o tlwa o e kretile ipe pela nga yo DJ DJ Sindle iso tsan tweke wa fa ke tlo ba ke le fa di taba tsaba tsaba le